0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جباها ثقافة آدھا کادھا گا تیرے گا آدھا بیور گھنٹ تکے ہورے اڈوہ حالم بینم تا
2: ہاں وارب بینم
3: دیوی راجے گا ٹھیون کولا انگار دوگی حویر فاہد جہر براس دوگی حویر ہاتھر گڑ پنے رہ گا ادھی آدھی تو دوگی حویر فاہد جہر ہمیں کنی دیوی راجے گیاڑو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: میگن سنی میرے کے مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگی دعا مالیا مالک ہری گا ورت کو میرے کے مغرب نماز وقت وی فاس کڑی فانس اس نیو منٹ گا نیں گل گن میں کوریا دانی انگریز پون خبر ائی کو
2: یو ار لسننگ ٹو دی وہی راج جے کا اڈو

0: صالح رنگ باقیچہ.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دہرا چیگاڑ کے پروگرام تنڈو سوم گندا مست میں حال ہو تخر ناختنا برم فاوری ور پاچر تو ہکیں دے سولنگ بگیچا می سلسلہ گا پروگرام ہوشال ما می دستے بے فنا می بدل کلی ان کن چکیا ال سولنگ بگیچا می سلسلہ گا گن میں گنست مو می ننی امام النووی رحمہ اللہ لو وفا ریال صالحین می فوتو کے باب تکو کے شرح امام النووی رحمہ اللہ لو وفا ریال صالحین می فے دی بہ ترجمہ کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد. جملہ تینس تے ہدی دے باب گ مچے کول ویفوا می فوٹو گ میہار اڑگن میں بلال ممی دنی مائک کننگ نہ فوٹو گ باب تک می ادگے پروگرام گ اڑگن میں بلال نے فوٹو گ 222 ون بابا 223 ون بابا 222 ون باب گ مولا کی ایرو اسمن رو دے ویل دوں اوس کرم گ مائک 223 ون باب گ مولا کی رو دے ویریا اے نا گ دلائی گنوانت ک رکھا تیرما امر وی گ واکا فرتما اڑگن میں حدیث تہ ہوشال دن ہوشال با دی بانی قاري فراق محمد
2: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وعن أبي عتية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. رواه مسلم. وعن أبي